0: Kang so nacho bla jala olri tatang usi gona ta nam chuna a tatap jau da wi gona ta mo so nacho ke yakki tuji che shu se wi ta tudu da ina ta gofaru ro tuta ta taram zam na ri
1: lai da na chu ni hui kan jian Cha Qing Sai Ma Jie, 不是静态的文化遗产，是正在发生在这里的生活现场。羌塘草原，盛夏赴约。